0: humor.
1: Y si te damos una dosis de risas y energía, somos el show de Miriam y Rocío.
2: Regresamos al show de Miriam y Rocío y bueno, vamos con esta frase que les queremos compartir iniciando la semana. Escúchala, no tengo nada que perdonarte. Actuaste a favor de tu estabilidad y bienestar interno. Eso está bien y lo entiendo, pero lo realmente difícil es perdonarme a mí por permitirme sentirme triste por alguien que no pensó ni se inmutó nunca por lo que yo siento. La guerra es conmigo. Híjole, hay de repente algunas palabras que pueden llegar a sonar fuertes, pero son reales, ¿no? Sí. Y creo que cada quien sabe el camino que tiene que recorrer y hasta dónde tiene que llegar. Entonces, bueno, si esta frase te queda, pues qué padre, como todas las frases que hemos platicado a lo largo de toda la semana, y arrancamos ahora sí con toda la buena vibra y toda la vibra positiva, ¿verdad?
3: Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no le cambies.
1: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.